да усилиш сам не приспелка, па кажеш статус само збосленга, на държава за ни скрби, виждат, че нема да се круха.